coi nghe em đang uống ở quê Ấn Độ, anh nói nung ca mặc đồ chơi cả câu phê xem của.